جون میں کرت پیا قرب کمانی شوڈہ ناہی جمدوت گراسیو مہا پیا بولے جھوٹ کماوے اورا ترشن نہ بوجھے بہت ہیا اساد روگ اپجیا

سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیندہ حکمے جگ شتی گوداری حکمے سدھ صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیندہ کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوکھ نگر مہکاری